0: sine køy.
1: Kvanten Symbionen ste født. Rumgård drink vi nicht og søyt.
2: Før dat set hem vi uns te. Fæl mit køm mit rum i schnee.
0: Hvor der kømt an letzte steht. Fertig is uns alphabet.
3: Du vreds beskæd, nu musst du køn. So wat schnack und so wat schreien.

0: sine køy.
1: Kvanten Symbionen ste født. Rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før dat set hem vi uns te. Fæl mit køm mit rum i schnee.
0: Hvor der kømt an letzte steht. Fertig is uns alphabet.
3: Du vreds beskæd, nu musst du køn. So wat schnack und so wat schreien.